0: kaprisu.
1: S grehi mojimi si ne maži svojih rok. Sam bom plačal ceno

0: Сиеста на плажи.
1: Полетје закон.
0: Гледање слик с допуста.
2: Пусти мозак да почива.
3: Плажа, сонце, релакс. Кај ке лепшега?
0: Ин каприз. Урадни полетни радио.